0: Wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakunavanga medi makono utumila shaboni. Bayo mwiu. Vanansuruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Atukamulanga mavi, au vini vete kataka. Njomana indituvaila, tunavanga medi makono na shaboni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituvaila, tunavanga medi makono. Tukanava kulia, napatuka mulanga vya kulia. Tunavanga medi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavanga medi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavanga medi makono, badae ya kuwa kamulanga vakoko, itakataka na mautu ya tanga. Kumbukila. Unavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igwe kapakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola liyako. Pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali ulipo shalelo liyankebu wanjuluku. Wakalela madengo wapo shela vadioko unise.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Muhimu na ulando mwe Mr. Dile Watu imbila mshipindi shakabu delegado na makulumu kililo akune kumapalapanda radi Msambiki. Nelo, patu gili Dile ingano ya mashomo kulishapalanda na mwaka kubalama, vaka linganyanga na miaka vya kunyuma. Kubalama, kulega kwanjadega kwa inamba ya vadioko na mwaka, iya dao vinkulilo devikola vikumeni kukwela. Kuambi, shavaida batumba mila vananangalidi valipata le mashomo ni kutandedeshi madengo shakwanjadede vitengo. Vyavikalila vadioko na kudumangila ingano ya kuimita na kulomba kala vanashe. Ishipindi shinkutukutila kumwisho kwa Nelo. Wakukukandia ngidani nangu Juan Ernesto Nkapoka na muma kungieli junior pametambo. Ishuma na ida mbodi wetu, tunkulinda kavili kupagwa na wako.
1: Makulumukililo laida lelodia mulijimbo ilia kabu delegado.